0: 好啊。
1: 不是别人录一个那么是不那下一年用得了你的都是不那么的那种。妈你的。Hello?Hello?
2: 大摩罗。
1: 啊这边门能够跟他们能够采取到人不能够嘿。能够是不能够那么多妈你的。能够都接个我们的豆子呢。
2: 我那地耶。大摩给那么是。都都婆婆那 last digit 我也不能够得了。
1: 啊我也都不得准备的准备的朋友的心里的。跟他的给老婆能够别人的意思。
2: Kan hana tu pirak penat te blind number ni.
1: Kari blind number ni apa?
2: Atuk tu nak kau bini kanglam lebadi kang naram drabasu ya apa ni?
1: Kari apa? Atuk tu nak kau bini kanglam lebadi kang naram drabasu ya apa ni?
2: Tamu bohokjik office tu lebih baru.
1: Hoi, ayo office ni. Nang bu kari hening mana?
2: Kari su hening dia dah.Sum kan itu nak tahu ni, aduh di tamzah lagi kau tamu.
1: Ha, hey, Emma, tamu ni, loy le, pum loy loy le, jaja ni kau, si is kunjil gadi nak terhad na tab tu, pun itu mungai ni, dilenjin nak tukar ni kau, siapa kang farah kanci dah.